0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 6. augusta 2001. godine Whitney Houston potpisala je novi ugovor sa izdavačkom kućom Artist Records vrijedan 100 miliona dolara, čime je postala do tada najbolje plaćeni muzičar u historiji. Slušamo je u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu ove godine bit će održan od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Osnivač Amazona Jeff Bezos podnio je regulatorima prijavu o planiranoj prodaji oko 15 miliona akcija kompanije, čija je tržišna vrijednost približno 4,1 milijardu dolara. Vijest je objavljena samo dane nakon što su akcije Amazona dostigle historijski maksimum, zahvaljujući kvartalnim rezultatima koji su bili bolji od očekivanja i povećali tržišnu vrijednost na više od 3 biliona dolara, prenosi CNBC.
0: Za više informacija posjetite portal i uzmite aplikaciju biznis.ba.
2: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme je sunčano, a očekivati možemo i umjeren porast na oblake tokom dana. Dnevna temperatura je oko 34 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: A ukoliko putujete u neku od zemalja Evropske unije, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na granicama.
4: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: A mi se sada vraćamo u 1979. godinu, zlatno doba domaćeg diska. Jedan od najvećih hitova sarajevske grupe Mirzino Jato prodao se u više od 400.000 primjeraka i postao je prava muzička klasika. Muziku i tekst pisao je Sead Lipovača, a pjesma i danas puni plesne podije. U nastavku slušamo Mirzino Jato i pjesmu Apsolutno tvoj, ujedno i muzička želja naše slušateljke M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Muzički magazin.
1: Na današnji dan 6. augusta 2001. godine Whitney Houston potpisala je novi ugovor sa izdavačkom kućom Artist Records vrijedan 100 miliona dolara, čime je postala do tada najbolje plaćeni muzičar u historiji. Slušamo je u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.